0: Morten?
1: Ja?
0: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
1: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
3: Hei!
4: Hei!
3: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
4: Ja, stemmer det. Da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
3: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
4: Ja, det er jo bare sånn det er det.
3: Skal du begynne, Alaskeg?
4: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
5: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
4: Jo, bare bra, takk.
5: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
4: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
5: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
4: Absolutt, altså. Så det...
2: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
6: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
4: Ok, men er det like bra det da?
6: Ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
4: Ja.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På Sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til Sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
10: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
11: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
13: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, hallo.
2: Det Jan Terje fra Solhaug som ringer.
1: Åja, hei.
2: Vi har støtt på en liten utfordring.
1: Oi.
2: For dere har jo leid hos oss den 28.
1: Ja.
2: Og så har vi fått en sprekk I noe svære avløpsrør nedenfor her.
1: Ja, uff da.
2: Det betyr at toalettene kommer ikke til å funke.
1: Nei, akkurat. Men hvordan skal vi ordne dette da?
2: Hvor mange var det dere skulle være igjen?
1: Skal vi se, vi blir vel 58 var det vel?
2: Ja, ikke sant. Som ikke kan gå på do, for å si det sånn.
1: Ja, ikke sant. Det går nesten ikke da.
2: Vi har altså prøvd å få tak I noen sånne mobile toaletter for å få satt det utenfor her.
1: Ja.
2: Men det ikke sjans I havet. Det ingen som kan levere det på så kort tid.
1: Det ikke det, nei. Oi, sånn. Hva skal vi ordne med det, holdt jeg på å si? Det noe annet I
2: vi har
1: området?
2: Ja, det vi har funnet ut det området borte ved hoppbakken.
1: Ja.
2: Går han og går inn I det lille skogholdet der.
1: Akkurat, ja.
2: Da må dere ta med miljøvennlig papir, og så må du love at du informerer alle gjestene på forhånd.
1: Ja, om det, ja. For jeg synes at jeg blir litt sånn... Det høres så rart ut, dette.
2: Dere sporty folk, dere.
1: Det vi, vet
2: du. Ja, så dere tar dette på strak arm. Bokstavlig talt.
1: Uff, ja.
2: Ja.
1: Så jeg kan ikke be alle sammen gå på liksom do inne I skogen, da. Så, si det sånn.
2: Men det en løsning, da.
1: Det går ikke an, det vet du, å gå med høye hæler og alt mulig.
2: Men man kan jo ta seg skoene.
1: Nei, det går ikke an.
2: Vet du. Nei, jeg vet ikke hvordan vi kan jo legge ut noen planker eller et eller annet der, da. Så...
1: Nei.
2: Men kan du påta det der bare si fra til gjestene dine...
1: Ja, at det ikke...
2: At det ikke funker, og så må dere jo da, om dere da har med miljøvennlig toalettpapir.
1: Papir, ja.
2: For det jo en annen grunneier der borte, ikke sant? Så han har sagt det greit, men da må dere må rydde opp dagen etter da.
1: Ok. Rydde opp?
2: Ja.
1: Men... Ja, nei. Det litt ekkelt, da.
2: Ja, men det jo enda verre å bare la det ligge.
1: Ja, det det.
2: Hvis du får noen av gjestene til å ta en dugnad med deg dagen etter, ikke sant? Så blir ikke sånn...
1: Nei, jeg tror ikke på at den vil, vet du.
2: Du tror ikke det?
1: Nei. Men da skal jeg ringe deg opp igjen bare, men jeg får roet meg litt ned nå.
2: Jeg må bare beklage at dette kommer sånn rett på 50-årsdagen din, altså.
1: Åh, faen, ja.
2: Dere kan få låne noen søppelsekker og sånne av oss dagen etter, altså. Så, så skal ikke vi ha mye for dem.
1: Nei, akkurat. Ja.
2: Marianne og Harald.
1: Ja?
2: De kanskje typen til å rydde opp litt.
1: De?
2: De som har villet at du skulle gå fem på.
1: Fem på? På radioen, eller?
2: Ja, det vel en liten sjanse for det.
1: Fader, altså, kommet ut over hele nå.
2: Ja.
1: Herlig det var da. Åh, Gud, jeg ble helt sånn.
2: Du ble litt stresset nå.
1: Ja.
2: Vet du hva, vi får krysse fingrene og satte på at toalettene fungerer på festen.
1: Det, altså.
2: Og gratulerer så mye med 50-årsdagen,
1: ja. Jo, det, jeg har ikke liksom ord jeg nå, altså.
2: Nei.
1: Det har jeg ikke.

0: somebody else.
1: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
2: Her kommer det mer husarbeid. Vi snakket akkurat om hva unga gjør og ikke, og det var flere som vasket klær selv i lav alder, og i forlengelsen av det, her kommer et klesvask-sjokk. Det kunne vært det at Bjørn Forlund i en alder av 60 pluss fortsatt unndrar seg klesvasken, ja. Men det det ikke.
3: Det er
2: som noe annet hva gjelder klesvask. Jeg har aldri tidligere skjønt hvorfor man etter sigende må vaske klær før man bruker klærene første gang. For er det egentlig noe vits i? Gjør
4: må
2: dere det?
4: Må du ikke det?
3: Nei, det må man vel ikke.
2: Hvorfor ikke det?
4: Hvorfor gjør du det?
2: Ja, her kommer svaret. Fordi i ferien så har jeg da vært opp til flere uker på hytte uten vaskemaskin. Så hvis man da vil ha rent tøy, så må man vaske det for hånd. Så kjøpte jeg, og det et bonustips, kjøpte jeg et badhåndkle nå på tampen av sommeren, selv om sommeren ikke
4: er... Håndkle er noe annet, du sa tøy. Håndkle og sengetøy er noe annet. Det skal vaskes først.
2: Ja, undertøy, ja.
4: Nei, det kan du ta rett på stusen.
2: Fordi det handler jo om hva du er i kontakt med. Og det er flere som sier at du bør vaske det, fordi det er, hva er egentlig i materialene i klærne? At det kan være ting som kjemikalier som setter seg igjen. Kjøpte da, og det et tips da, sommerprodukter nå på sensommeren, fordi nå salg 70% på badebukser for eksempel. Kjøpte da et håndkle 70% på salg. Helt genialt. Det var knallblått. Så sier da kona at du bør vaske dette før bruk, for du skal gnide rundt på hele kroppen. Hva er egentlig det håndkle? Og da skjønte jeg det, for da vasket jeg for hånd, og produserte da en smurfe foss som aldri tok slutt, for dette var et knallblått håndkle.
4: Ah, ja.
2: Dyppet det ned i en vaskebøtte med vaskemidler oppi der, og det ble altså blått og blått og blått. Skylte det en gang, to ganger, tre ganger, men det ble altså helt smurfefest som aldri tok slutt. Og de kjemikaliene, eller den blåfargen, skulle da jeg gått rundt med nå på sensommeren, sånn egentlig hadde jeg ikke gjort det der.
4: Splitter ny bukse på meg i dag.
2: Ja.
4: Uvaska. Mørkeblå uvaska.
2: Ja,
4: men det er farlig det.
2: Ja, men er det farlig?
4: Nå får jeg kreft i beina.
3: Jeg vil ikke si at det er, hvis jeg skulle sagt det, så ville jeg sagt at det er overhovedet ikke farlig for deg, og det var heller ikke dette håndkle. Derimot, når du setter deg i den lyse sofaen med den buksen der, Erin,
4: ja, mørk sofa, så det går
3: og sitter der godt og lenge,
4: ja,
3: så kan det være at den blir blå etterpå.
4: Vasker du olabuksene dine, de nye? Før du...
3: er jo irriterende.
4: Ja.
3: Jeg har ikke tenkt så nøye på det, men jeg har hatt resultatet av dette. Dette har jeg i hvert fall hatt tidligere en gang, da jeg hadde en bil med litt lyst trekk på setene. Det ble blått etter hvert.
2: Ja. Ja,
3: så det er i hvert fall en grunn til å farge ut smurfefargen først.
4: Ja. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
7: Det ikke det dum toer betyr, bestvær.
6: Har du masse komplimenter for den?
7: Jeg ikke for toeren.
6: Ja, men jeg får det.
7: Ja, bestvær, du kan ikke si det.
6: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
8: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
9: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
10: Nei, den her, det ikke den fina.
9: Den blå.
10: Ja.
9: Ja, på en derbydag.
10: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone.
11: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
14: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
17: P4s radiofrokost presenteres av
18: Bank Bank
17: Penny fra Eika Digital Bank.

0: morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvem er egentlig vennene dine? Hvem er egentlig kollegene dine? De har et hyggelig, ålreit ytre og oppfører seg ganske, ganske fint.
2: Ytre? Ja. Er det meg og Bjørn du snakker om?
1: Ja, blant andre.
2: Vi er penere enn det enn ålreit, altså.
1: Men tenker ikke om fysisk, det er mer sånn hvordan dere oppfører dere, og dere oppfører dere ålreit og ganske hyggelig. Men hvordan er dere egentlig når dere lukker døra og går hjem for dagen? Hvordan, hva gjør dere da? Og du kan avsløre dine venner og dine kolleger gjennom et lite triks i Instagram-appen. For?
3: Ja vel.
1: Noen er klar over det, mange er det ikke. Be om å få låne telefonen til en venn eller kollega, åpne Instagram-appen og trykk nede mot høyre hvor det er et godt gammeldags forstørrelsesglass.
3: Det som, ja, for å søke.
1: For å søke, ikke sant? Men de videoene som da kommer opp som forslag er basert på dine algoritmer og forteller hvem du egentlig er. Og der er det mange som plutselig får seg en aha-opplevelse med tanke på hva som dukker opp. Og ikke alle har lyst til å snakke ut om det, men vi kan jo bare ta en test da. Kan jeg få låne din telefon, Bjørn?
3: Ja, ja.
1: Og så kan du låne min.
4: Og så skal vi...
1: Kan jeg titte, titte på deg? Dette har jeg ikke planlagt på forhånd. Nei. Så skal jeg se. Oi, se her, ja. Ikke sant, se her,
3: ja. Ja, se her har jeg fått Øysteins telefon. Her kommer... Først er det Jonas Gahr Støre, den første som dukker opp her.
1: Faktisk.
3: Støre om sønnens reality-debut.
1: Men det litt sånn gjennomgående, hva på en måte mønstre
3: du ser? Men så mønstre.
1: Ja.
3: Bikkje, bikkje, bikkje, bikkje, bikkje. Og så er det et kart og noen date nights for couples. Og så er det bikkje, bikkje, bikkje, bikkje.
1: Ja.
3: Flere bikkjer,
1: ja.
3: Enda flere bikkjer.
2: Hva med på Bjørn da?
1: Ja, det er kanskje avslør, mer avslørende og mer interessant, for her er det litt grann golftriks, det er kongen som drikker noen pils, og så er det mange, altså det er Sissel Kyrkjebø for eksempel.
3: Hæ? Sissel Kyrkjebø, ja, ok, bra.
1: Par bilder av Sissel Kyrkjebø, ja, ja. Så er det mye golf her, og så er det ganske mange damer, og det er mange damer som damer? Spiller golf, og det er en del dype utringninger her, Bjørn.
3: Er det det?
2: Flate,
1: det er faktisk det.
3: Nei, hold opp da. Det kan ikke være meg.
1: Det
3: er ikke min telefon.
2: Det er algoritmer.
3: Jeg går videre ned her. Her ser jeg en dame med dyp utringning og mikrofon, faktisk.
2: Jeg elsker at dere er alltid hverandre. Ja. Men algoritmene kjenner dere bedre enn dere kjenner dere selv altså.
1: Ja, og det er litt skremmende å teste selv. Og da kan vi få se på din, Eirin.
2: Nei, det er faktisk der så mye byr jeg ikke på meg selv. For der vet jeg det er mye rart
1: er
2: så
1: det.
2: Dere får ikke se på mine algoritmer.
1: Så avslørende er det at Eirin ikke engang åpner opp.
3: Jeg må bare anbefale Georgia Ball, for jeg er en av disse damene som viser golftriks.
1: Oh, ja.
3: Hun er veldig flink. Veldig god lærer.
2: Er det, ja, ja.
3: Det er bare det jeg tenker på.

0: Det altså dessverre sånn at nå har du feilet på to av de på den testen, og da det ikke, da det ikke det førerkortet gyldig.
1: Men må jo få
0: muligheten
1: til å ta det ordentlig, for det jo...
0: Nei, du sa den tar vi på telefonen, så det har vi jo bekreftet der.
1: Ja, men altså, jeg skal forklare, nå jeg på utplassering på Elkem Thomson, og det ikke
0: vanskelig. Ja, det blir bare sånne jammen-jammen-unnskyldninger.
1: Ja, men jeg kan jo ta en ordentlig hørselstest, det jo litt dårlig.
0: Ja, nå har jo vi tatt den hørselstesten over telefonen her nå.
1: Ja, hva jeg skal gjøre på nå?
0: Nei, da må du vente 10 år.
1: I år?
0: Ja, før du tar et nytt førerkort.
1: Det er jo urettferdig, da.
0: Urettferdig?
1: Ja, det er jo det, når jeg ikke har dekning på telefonen til å høre hva du sier for noe.
0: Du, da skal jeg være grei med deg. Da prøver vi et siste ord her nå.
1: Ja.
0: Dette er siste sjanse.
1: Mhm.
0: P4.
1: Du mumla.
0: Jeg mumla.
1: Det var jo ikke noe ord i hele tatt.
0: Jeg tar ord, jeg tar 2 ord.
1: Nei.
0: Ja, vi skal prøve en gang til, da. P4.
1: P4.
0: Fem på.
1: Fem på, ja.
0: Har du hørt om 5 på på P4?
1: Ja.
0: Har du det?
1: Herregud, så mye.
0: Du kjenner ikke tilfeldigvis en som heter Jim?
1: Ja.
0: Ja, det er han du kan gå og gi litt juling. Gratulerer så mye med førerkortet ditt, da.
1: Takk.
0: Ha en fin dag, Ine.
1: I like måte.
0: Hva sa du?
1: I like måte.
0: Hæ, hørte ikke?
1: I like måte.
0: Ja, tusen takk.
2: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Vi nærmer oss jorda rundt. Vi er i gang etter nyhetene klokka 12. Og har du lyst til å være med på quiz, så må du følge med nå, for du skal få inngangsspørsmålet. Og tidligere i dag så pratet vi jo om det nye verdenskartet, Eckert 4, som det heter. Kommer til å erstatte da Mercator, som er det gamle kartet. Vi har brukt det kartet helt fra 1500-tallet i alle de år, og Eckert 4 ser noe annerledes ut. Og det her har jo da blitt på en måte har blitt stemt på da, i FN. Der var det hele 164 land som støtta vedtak om at nå skal vi over på det nye kartet. Så var det ett land som stemte imot. Og jeg lurer på, hvilket land var det? Hvilket land var det som stemte imot det nye verdenskartet? Vet du det? P4, ditt svar til 1904. Hvilket land stemte imot det nye verdenskartet? Som jo er et bilde av hvordan det faktisk ser ut, faktisk. P4, ditt svar til 1904. Hvem stemte imot?

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Hei, Linn Merete.
3: Hallo.
2: Som bor på Kolbotn, men nå på vei til Nordby-senteret for litt harrihandel.
3: Ja, stemmer det. Nå vi ved Son, så nå skal vi få en liten utflykt.
2: Ja, men så bra da. Hva står på handellista i dag?
3: Ja, si det. Litt snus og litt brus og godis og kjøtt. Nei, alt som man egentlig ikke kanskje har så stort behov for.
2: Ja, det blir en full bil.
3: Nei, det er bare jeg og mannen min på tur. Men ja. Han er sterk på geografi, da, så jeg stoler blind på han.
2: Ja, men det er bra det. Men jeg regner med at det er plass i bagasjerommet der.
3: Absolutt. Ja. Det handler med at jeg har lov til at vi.
2: Ja, men det er bra det. Inngangsspørsmålet i dag, det nye verdenskartet. Et land stemt imot det i FN. Hvem var det da?
3: Ja, det var USA som måtte krympe litt.
2: Ja, de måtte ha krympe litt. Har du sett det nye kartet?
3: Nei.
2: Nei, du tar en tur og ser på det. Så apropos krymping, vårt land ser plutselig mye mindre ut.
3: Åja, såpass ja. Ja. Nei, ja. Men det får gå.
2: Så, men vi stemte for da.
3: Ja, det var bare USA
2: sånn. Vi får gjøre det. Okidoki, nå skal vi gå i gang. Spørsmål 1. I hvilken amerikansk stat ligger hovedkontoret til Apple?
3: California.
2: California er riktig. Hvilket band stiftet Apple Records i 1968?
4: Virgin.
2: The Beatles. Hvilken by var The Beatles fra?
3: Liverpool.
2: Hvilken plass kom Liverpool på i Premier League i fjor?
3: Fem
2: er riktig. Hvilken jentegruppe hadde en hit med To Become One i 1996?
3: Spice Girls.
2: Har alle medlemmene i Spice Girls rundet 50?
3: Ja.
2: Ja, den siste som gjorde det var Emma Bunton. Hvilket tilnavn hadde hun i Spice Girls?
3: Baby Spice.
2: Hvem hadde en hit med Cries Like a Baby i 1994?
4: Espen Lind.
2: September When. I Pinocchio, hvem synger When You Wish Upon a Star?
3: Herregud, Frank Sinatra.
2: Det er Timmy Gresshoppe. Hvilken by på U er den største i Bohuslän? Er det Uppsala, Umeå eller Uddevalla?
4: Uddevalla.
2: Hvilket lag fra Göteborg vant den daværende UEFA-cupen i fotball to ganger på 80-tallet?
4: IFK Göteborg
2: er riktig. Og litt bra teamwork i bilen der.
3: Ja, han er flink.
2: Ja, han er det. Ikke så verst, 8 rette.
3: Oi, ja. Gøy.
2: Veldig bra, dere får følge med og se om det er nok.
3: Ja, vi krysser fingret her.
2: Ja, ikke smugle alt for mye nå.
3: Nei.
2: Nei, nei. Alle.
3: Ha det.

0: det er bare noe folk... Er dette forsket på? Ja, det er renholdere, det er kjedelige folk. Det mener jeg. Jeg har møtt mange festlige renholdere.
1: Ja, det er...
0: Dette nekter jeg å tro på.
1: Men hvilken fritidsinteresse troner øverst som eksperten mener du må gjøre noe med hvis du er kjedelig?
0: Ja, men da har du i hvert fall en interesse.
1: Ja da.
0: Men i så fall hvilken? Mm. Ikke si at det fuglekikking.
1: Nei, det er nummer fire.
0: Det er på lista, ja.
1: Ja da.
0: Nettopp.
1: Og den er sammen med å observere dyr.
0: Oh, ja,
1: så generelt.
0: Ja, det mener jeg knepper bedre.
1: Det er ganske gøy, men de er jo rare, de som bare, de er så enormt engasjerte.
0: Ja, det er det. Nei, ikke enig i den. De er karakterer.
1: Ja, rett og slett.
0: Og det er en bra ting i min bok.
1: Ja. Hvis du har, nummer fem kan jeg avsløre. Det er matematikk og statistikk. Ja. Og det er jeg enig i. Som fritidssysser.
0: Ja, hvis du ikke jobber med det engang, ja. Ja, det må jeg si.
1: Nå skal jeg må regne. Det gleder jeg meg til.
0: Men av interesser som er høyere opp enn dette, nei, jeg tror du må komme med det, altså.
1: Sove.
0: Sove? Er det på første plass?
1: Ja.
0: Skal det være en hobby?
1: Hvis fritidsinteressen din er å sove.
0: Jeg er enig i... Ja, du våkner til brunch, som du skal ha også.
1: Ja. Så skal du, hva skal du, jeg skal virkelig gjøre det, jeg liker aldri, jeg skal gå og sove. Kan vi ikke bare sove da?
0: Ja.
1: Sove.
0: Hobby, sove. Den er kjedelig, jeg ser det. Hva er andre og tredjeplass?
1: Andre er religion. Gå i kirken.
0: Religion generelt, det mener jeg også er for vagt. Det kan være hva som helst. Det er mange artige personer. Det er å gå i kirken, ja. Men det er jo enig.
1: Som fritidssyssel, hva driver du mest med? Jeg vil alltid bare gå i kirken. Det er kjedelig.
0: Tredjeplass, ja.
1: Se på TV,
0: ja. Ja, det lages jo TV-programmer om folk som ser på TV, ja. For eksempel sofa.
1: Ja.
0: Og det er jo, uten at jeg har sett så mye på det, men jeg blir kjent ikke direkte kjedelig. Kommer det så an på typen som ser på TV, eller?
1: Ja, og hva du ser på. Ja.
0: Jeg synes ikke dette fungerer 100%.
1: Og som VG skriver, frykter du at du er kjedelig?
0: Ja.
1: Da står det, se ekspertenes tips til hva du kan gjøre med det.
0: Ja.
1: Hvis du frykter at du er kjedelig, så er du kjedelig.
0: Ja da, hvis du selv er litt redd for at du kanskje er det, så er det, da har du vært kjedelig lenge.
1: Her er rådene til Hagen, eksperten. Skap meninger.
0: Hagen er eksperten.
1: Ja.
0: Skap
1: meninger.
0: Mm. Ja. Få humor.
1: Se det komiske i ting.
0: Ja, det er de tipsene.
1: Styr tankene dine, og vær litt mer åpen.
0: Riktig, ja. Dette var ikke noe, det.
1: Nei.
0: Det begynte ikke med noe, og det sluttet ikke med noe.
1: Det hadde faktisk ikke noe innhold, heller.
0: Nei, det var ingenting. Ingenting der, altså.
1: Lopp. Ja.

0: Det har kommet nå en sak som vel I og for seg, jeg vet ikke om vi skal kalle det, det ikke et rop om hjelp, men det setter I hvert fall skapet der det skal stå.
1: Oh, det David som viser...
0: Der David kjøpte ørene og så videre. Ja da, på en måte vil jeg si det, for det en sak vedrørende Uggs.
1: Denne skoen.
0: Oh, sånn, litt nys der altså.
1: Snu av Uggs,
0: ja. Du merker jeg blir litt syk når jeg tenker på det. Ja. Nei, du, Uggs jo ikke vårt favorittplagg, men I Uggs vel blant de som vi gjerne sorterer ut av samfunnet og kvitter oss med I et overbefolkningsperspektiv.
1: Jeg har jo et par Uggs.
0: Har du Uggs?
1: Jep.
0: Ikke det klassiske, de der som ser som kneip?
1: Nei, jeg visste ikke det. Jeg kjøpte de lenge før noen hadde Uggs, og disse ikke
0: så. Og du var trendsetter.
1: Jeg skulle ha meg noen varme sko da, vet du. Jeg gikk inn og kjøpte noen sko, så etterpå så kom det noen damer bort til meg. Har du kjøpt deg Uggs? Og jeg bare, hæ? Hva da? Jeg vet jo ikke hvilket merke
0: jeg ikke hørt.
1: Sko. Så jeg har mine vintersko, viser seg Uggs, men de laget før Uggs fant den der stilen sin. Så de
0: fant seg selv,
1: ja. Ja, så de ser ikke ut som Uggs.
0: Nei, så du har tilbake sånne Uggs, du,
1: ja,
0: på en måte.
1: Ja, jeg har litt sånn retarded Uggs. Ja,
0: upopulære Uggs.
1: Yep, ja. My de, kind of Uggs.
0: Men de ser ut som vanlige sko, da, man rør.
1: Ja, men de ikke noe god å gå I.
0: Nei. Nei, og det faktisk noe av saken her også, fordi det har jo vært, skal vi kalle det forskningene, det I hvert fall, det advares mot Uggs.
1: Advares?
0: Det advares mot, ja. Ekspert som advarer mot det, og det synes jeg fantastisk. Det ikke en ekspert på mote eller hvordan sko burde se ut. Det en som selvfølgelig en kirurg som mener at man skal styre unna, fordi Uggs I seg selv, kan kirurg som mener at man skal styre unna, fordi Uggs I seg selv kan gjøre deg kalvebeint.
1: Ja, det altså så løse I fisken.
0: Ja, det bare som å ha på seg litt tjukke sokker.
1: Det jo det det det jo tøffler.
0: Ja, og det
1: Tøffler?
0: Ja, og det det advares måte, og hvis du I tillegg en kalvebeint mann med Uggs, da det over altså. Der du skriver rundt I disse her kneipbrødene da, og ja. Så blir du gå mye på inneskjær.
1: Ja.
0: Og bli kalvebeint av det.
1: Jeg jo så flatt på fot at det går jo, det jo bytte, det konkaver feil vei.
0: Ja, for deg vel antagelig medisin, ikke det?
1: Jo, altså, jeg driver jo ikke med noe overpronering. Altså, jeg beyond
0: Du ikke underpronering heller.
1: Nei, det bare...
0: Du er gakkak.
1: Det flatt.
0: Ja, du gås, gåseflatter.
1: Flattering, når jeg setter det, og du ser på mitt fotavtrykk, så ser du eneste grunn til at du skjønner at det en fot, fordi det ser ut, du ser tærne.
0: Ja, men ellers det helt firkanta bare.
1: Helt, 100%, som jeg hadde ikke noe forskjell på om jeg hadde tatt på det, eller planker, når jeg går bortover.
0: Det godt gjort å få det altså den indre dumpa nedi, det ganske godt gjort, uten at du kalvebeint.
1: Ja, men jeg har ikke dump.
0: Nei, det jeg forstår, det bare fuga igjen. Det.
1: Så jeg har aldri kunnet gå på skjøter. Jeg går på lære. 100% fortsatt. Jeg går på lære. 100% fortsatt.
0: Det ikke noe stort tap.
1: Nei.
0: Men Uggs, her går det så langt som å si at det kanskje bør forbys. Og jeg tenker, hvorfor ikke? Og det samme for meg, hvorfor det forbys? Men jeg vil jo ikke se det noe sted.
1: Så det dyrt.
0: Ja, det dritdyrt, for det populært. Ja,
1: det helt vilt dyrt.
0: Ja, og ser grusomt ut. Men jeg synes det veldig rart at folk går med det likevel, selv om det ser helt jævlig ut.
1: Oh, men det jo et tegn på at man begynner å bli gammel når noen vil forby klærne de unge går med.
0: Det riktig. Det riktig. Det ikke bare forby. Unge, det jeg har sett folk på min menn I vaffeljakke på min alder med Uggs. Det jeg har sett folk på min menn I vaffeljakke på min alder med Uggs.
1: Ja, det
0: Når jeg forviller meg opp på vestkanten I ny og ned, så kan de komme deisende.
1: Det hjemmel for dette?
0: Det de bør forbys.
1: Ja, men det vel sikkert hjemmel for det. Det vel sikkert ikke lov å selge ting som direkte helseskadelig. Da må du, alkohol og sånn, må du ha egen bevilgning for.
0: Ja, jeg håper det blir helseskadelig. Og som sagt, det ikke derfor det viktig for meg at de forbys, men Nei. Hvis det omveien å gå for at vi skal kvitte dette utyske, sånn der. Ja, nei, man begynner å bli gammel når man vil forby ting man ikke liker, ja, men hvorfor ikke?
1: Nei, det et godt spørsmål. Hvorfor ikke?
0: Ja.
1: Hvorfor ikke?

0: Jeg har på tidligere tidspunkt sagt at mine TV-vaner er litt drøye. Det vil si at jeg har en tendens til å se TV litt for sent på natta.
1: Ja.
0: Bli sittende, eller rett og slett ikke få møtt opp før klokka 11, og det som er igjen på TV fra 11 og ut... ja, nei, det er ikke primetime.
1: Nei,
0: tydeligvis ikke.
1: Eller det er primetime for ting som ikke skal være i primetime.
0: Det er riktig. Men heldigvis så har jo kanalene vært såpass hyggelige at de har dyttet ting inn som det er, så det er et tilbud på en måte. Det vil si det er blafrende bilder og lyd på skjermen. Innholdsmessig så er det så ymse, men de har i hvert fall gjort sitt beste for at folk skal få utbytte av nattetimene også på fjernsynet.
1: Ja, og dette er godt før for alle vi som satt opp og stirret inn i kopekassa, som du bruker å si. Før var veldig kjedelig når det ikke var noe der sent på kvelden. Nå er det jo noe på TV hele tiden.
0: Det er riktig. Og kopekassa, der er det mye interessant, men også mye snurre. Jeg skal til denne, jeg tror jeg snakket om ikke denne før, men allikevel, jukebox på... Er det NRK 2
1: ja.
0: Som sender det?
1: Som det å tenke på disse programmene, hvor av, det kan være sport, det kan være danseband, det ja. Kan være alt mulig, hvor du så sender inn tekstmeldinger, og så får du se det innslaget du, det som flest stemmer på.
0: Det er riktig. Og det kan være Rorbua Jukebox.
1: Det kan det også være.
0: Og Rorbua Jukebox ble jeg sittende og se fascinert på her forleden.
1: Mm.
0: Det er rett og slett et artig boffen.
1: Ja.
0: Det må jeg få lov til å si. Det er ikke artig lenge, men det er artig litt. Det er jo da, som folk forstår, et sted hvor du kan sitte 1:30 på natta og stemme frem din favorittvits fra 10-15 år med Rorbua. Mm. Og det er jo en skala på, du vet jo hvordan det fungerer, det er jo en rangering der på hvor mange prosent hver enkelt har, og så videre.
1: Ja, så du skal se om hvis bare jeg sender en melding til nå, så får jeg min vits opp ja. På nummer 1.
0: Da er det også en tendens til at titler som har litt grovt budskap ligger høyt oppe på lista.
1: Ok, det er populært.
0: Ja. Ikke veldig overraskende, kanskje. Dessuten vil jeg altså tro at hvem er det som sitter og husker navnet på en vits du hørte i Rorbua og har lyst til å se igjen? Vi skal til de titler som for eksempel La han stå, var det en av vitsene som het.
1: Ja vel.
0: Tror du, dette blir veldig gjetting for deg, det er ikke noe kvist, men vi gjetter, tror du det var et herrelem involvert i den historien?
1: Du, jeg vil tro at det var et herrelem involvert i den historien.
0: Svaret er korrekt.
1: Det var det. Du ja. Så den. Var det en bra vits?
0: Nei, det Nei. Var basert på en misforståelse, naturligvis. Ah. Vitsen som da kom som den første, når jeg så på, var utgangspunkt i noe med en dame som hadde laget noe mat, og som han ikke ville ha, og da hadde han sagt, nei, bare la han stå. Og så hadde de gått og lagt seg. Og så var han litt frem på, du vet hva jeg mener, dette er grove saker, hvorpå hun så ned på ham og sa, nei, la han stå. Altså, det blir ikke noe på en måte. Det var essensen i vitsen. De brukte naturligvis mye lengre tid på å fortelle den.
1: Et øyeblikk. Ha-ha.
0: Ja, vær så god.
1: Takk.
0: Det er det veldig lunt. Nei, de brukte naturligvis på dette innholdet, brukte de vel 6-7 minutter på. Ja. For det skulle først og fremst skulle være dato, og geografien skulle være riktig. Ja, ja. Det brukte de 1 minutt på.
1: Og maten
0: det her
1: de lagde.
0: Var vel ute i Kvænheimsund. Det er en liten plass som ligger utenfor Vi-Væsnes.
1: Ja, på en sånn 79. grader nord.
0: Ja, det er vel, ja, det har vi flyttet litt på seg, så det er vel ikke riktig. Okke sånn. I tillegg til det, så var det han Helge. Han bor jo ytterst ut på Næs.
1: Ah, han Helge.
0: Så, ja, du vet, det er ganske seit å komme fram.
1: Og så skal det vel også være 2 minutter med komplett bananas latterbrøl.
0: Ja.
1: Når Bette på la han stå.
0: Den, ja, nei, men ja, for da tar jeg.
1: Ja.
0: Da tar jeg. Så det tok ordentlig godt tid. Da sitter Trond ved flygelet og ler masse.
1: Ja.
0: Vi hadde også for eksempel titel som Elefantsnabel. Tror du, dette blir jo vild gjetting selvfølgelig, ja, nei, men tror du i Elefantsnabel-historien at det var et herrelem involvert?
1: Du, det skulle ikke forundre meg faktisk. Altså. Men dette blir som sagt, dette er vild gjetting.
0: Ja, men du har rett igjen.
1: Har jeg rett?
0: Du har 2 av 2.
1: Ja. Perfekt.
0: Vi skal også til den tredje som du har på lista. Puppen i grøtfatet.
1: Ikke sant.
0: Tror du, det blir jo viljetting selvfølgelig, men ja. Tror du at det var et kvinnebryst involvert i denne historien?
1: Jeg tror det var med både kvinnebryst og herrelem.
0: Nei, Det var det ikke.
1: Var det ikke det?
0: Nå ble du overmodig. Oi. Det var det ikke. Det var bare, det hadde blitt forvirring, skjønner du.
1: Ja, riktig. Sorry, jeg beklager.
0: Men det som også da var det fine avslutningsvis, var at det var prosentvis utredning på hvem som ledet og sånt noe på dette her. Og da hadde de klart, altså, jeg tror nemlig ikke det noen som stemmer i det hele, altså, jeg tror bare den som sitter og redigerer NRK sitter og finner på prosenter, så det var en litt svake prosentregning. Så på forhold til den listen, så var det første og andre hadde 38% hver, og den som var på tredjeplass hadde 25. Da vi oppe i 101%. Så, ja, ja, det er et herlig program.
1: Det går i kveld, gjør
0: det ikke? Det anbefales.
1: Jeg skal se.
0: Ja, ja.

0: Hei!
1: Hei!
0: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
1: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
0: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
1: Ja, det jo bare sånn det det.
0: Skal du begynne, eller skal jeg?
1: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
2: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
1: Jo, bare bra, takk.
0: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
1: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
2: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
1: Absolutt, altså. Mm. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kommer fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Husk, handle nett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
8: Agnete, vil du være med?
9: Hva skal du?
8: Jeg skal på guttetur.
9: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
8: Nei. Guttetur. Handle på ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Snakker jeg med Knut Øyvind Granli?
1: Ja, det gjør du.
2: Du, det Herman Melby fra Tønsberg Åmein Pistolklubb som ringer.
1: Ja, hei.
2: Har du en datter som heter Frida?
1: Ja.
2: Kan jeg bare få spørre deg hvor gammel hun er?
1: Hun er 13.
2: Hun er det, ja, for hun står her og sier at hun er 16.
1: Hvor står hun, sier du?
2: Altså, hun har meldt seg inn hos oss og kommer og skyter med oss rett som det er.
1: Nei, det må være feil.
2: Hun har jo åpenbart løyet på alderen sin, da.
1: Ja, altså, men det kan nok ikke være min datter.
2: Frida Granli.
1: Ja.
2: Ja, så det er jo henne.
1: Jo, jeg nekter å tro på at min 13-åring har vært og skutt hos dere.
2: Altså, hun møter opp her sånn og har en 9mm Colt som hun kommer og skyter med.
1: På denne tiden?
2: Ja. Det litt derfor jeg ringer, for jeg tenker at dette en jente som sikkert burde være på skolen.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Og mitt spørsmål jo om det du da som har kjøpt dette våpen, og hvordan dette henger sammen.
1: Dette så absurd at jeg klarer nesten ikke å forholde meg til det.
2: Nei, altså hun står jo her nå, så...
1: Jeg helt sikker på at ikke det min datter som hos dere nå, sånn at jeg kunne jo begynne med å snakke med henne som der.
2: Ja, hvordan kan du være så sikker på det?
1: Fordi at jeg sier at hun et annet sted i verden med skolen sin.
2: Ja.
1: Hun på tur, for å si det sånn.
2: Ja, det ikke bare noe du tror, altså.
1: Ja, nei, men det jeg helt sikker på.
2: Og hun har sagt at hun 16, og vil gjerne skyte med rifle.
1: Ja, nei, men for min del så må du bare la henne skyte. Og jeg har en datter som heter Frida Granli, men det ikke hun som hos deg nå. Det jeg helt sikker på.
2: Ja, du helt sikker på det?
1: Ja.
2: Ja, du mener det en som utgir seg for å være din datter, da?
1: Ja, det høres jo sånn ut, og hvis hun har oppgitt dette telefonnummeret, så høres det sånn ut.
2: Nei, men du bør nok snakke med henne, men aller først så synes jeg du skal skru på radioen og høre at du har gått fem på P4.
1: Ja, så morsomt.
2: Og det Frida som har tipset om at du ville få hette av hvis hun hadde begynt å kjøpe seg pistoler.
1: Ja, nei, men det var kjempemorsomt. Det en søt datter jeg har.
2: Det ikke sant.
1: Ja.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Du klar for ilddåpen som telefonterrorist, Ailo Gaup?
2: Ja.
1: Du det, har du bølleringt mye?
2: Ja.
1: Som barn?
2: Ja.
1: Som voksen?
2: Litt det jo.
1: Akkurat. Hvem kan vi ringe til?
2: Jeg tenkte at vi kunne ringe til kjæresten min.
1: Anne Rimmen, som vi ser på TV-sporten. Hun rett lurt, eller?
2: Det vil jeg ikke svare på.
1: Du vil ikke det, nei. Nei, men vi kan jo finne det ut, da.
2: Ja.
3: Anne?
2: Anne, det er Ailo.
3: Hei.
2: Hei. Du, jeg sitter på politihuset i Grønland, og så blir jeg tatt med 10 000 kroner i lomma, og så mener de at jeg ikke er meg, han på førekortet og alt mulig, for jeg har langt hår på alle sammen. De mener at jeg er nøstblokker eller et eller annet sånt.
3: Og, nei, men herregud.
2: Ja, så nå sitter jeg i varetekt, og jeg fikk bare lov til å ta en telefon, og jeg ikke, mobiltelefonen min, den har de tatt, og jeg kan ikke... Og så sitter jeg her og ser ut som en...
3: Jeg sitter egentlig i et møte, altså.
2: Jeg sitter som en, ser ut som en narkoman.
3: Og nei, det gjør du vel ikke.
2: Jeg har jo ikke mine egne klær på meg.
3: Hvorfor har ikke du dine egne klær på deg, da?
2: Fordi jeg skal jo klære meg ut.
3: Jeg har ikke tid til det her nå, egentlig, for jeg sitter egentlig i et møte.
2: Ja.
3: Kan ikke de folkene fra P4 komme og ordne
2: det? Ja, men jeg får jo ikke... Jeg fikk jo bare lov til å ta en telefon. Jeg visste ikke at du satt i møte, så da ringte jeg til deg.
3: Ja, men herregud...
2: Kan du komme ned på politihuset på Grønland?
3: Ja, men hva skal jeg gjøre da?
2: Og spør hva jeg skal gjøre.
1: Betale kausjon.
2: Kan du komme med en kausjon?
3: Nei, nå må du gi deg en kausjon.
2: Kan du snakke med
3: meg litt? Hvem er det du snakker med nå?
2: Kan du snakke med den her vakta?
3: Ja, jeg snakker med vakta.
1: Hallo?
3: Ja, hallo?
1: Det er Rimmen, er det det?
3: Ja, hvem er det jeg snakker med?
1: Altså, det vakta her på arresten på Grønland, men han sier altså at han Ailo Gaup.
3: Hvem er det jeg snakker med da?
1: Altså, jeg vakt her. Hva jeg heter spiller ikke så stor rolle, men er det tilfelle at det Ailo Gaup?
3: Jeg vil gjerne vite hva du heter.
1: Ja, altså, jeg heter Bjørn Hansen. Altså, han har en lommebok med ID-papirer på Ailo Gaup, men han har langt hår og ser jo ikke ut som denne mannen vi sitter med her.
3: Nei, men du vel klar over du også at folk kan klippe seg, når det blir det sånn?
1: Selvfølgelig, så derfor så spør vi deg.
3: Ja, men det Ailo Gaup du sitter og snakker.
1: Ja, det det. Kan du komme ned hit, for det altså 20 000 kroner i løslatelseskausjon?
3: Det har jeg ikke mulighet til, men jeg uansett på jobb akkurat nå. Men,
1: altså, du vil ikke ha mannen din ut herfra?
3: Jeg vil gjerne ha mannen min ut herfra, men jeg har en følelse av at det noen som tuller litt med mannen.
1: At det noen som tuller?
3: Ja.
1: Høres dette ut som en spøk?
3: Ja, det gjør faktisk
1: Synes
3: det.
1: Synes du virkelig dette noe å spøke med?
3: Nei, jeg synes vel ikke det noe å spøke med.
1: Nei, det vel ikke det. Når du opptatt i et møte og greier, og så ringer de fra P4 og bare tuller med deg. Og sørger for at du går fem på.
3: Jeg gikk ikke fem på, men jeg synes det var liksom, han hørte så fortvilet ut.
1: Ja, du gikk tre på i hvert fall.